0: Όμπινια, κούσπια, κασεμπινια. Πάωτε στο σωμικό.
1: Πάωτε στο σωμικό.
0: Πάωτε στο σωμικό.
1: Πάωτε
0: στο σωμικό.
2: Αουπα ματούσα τα γιόγκι, έλτου για κόγκι!
1: Έλτου αγιό!
3: Δάλε ματούσα, μα είσαι κουρελά!
1: Άλτσα το!
4: Ματούσα!
5: Εγώ ματούσερε! Και φουρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ
4: Bilbao.